昔あったらしい街並みを変わっていく、いとも簡単に。あんなに無茶していたあいつもすっかりパパに。外せない参観日、いささか時限に背負ってる。じいじとばあばからもらったランドセル、一人で行って一人で帰ってこれる。もうお姉ちゃんだもんね、偉いね。

前の価値観が牛耳って死ななきゃわからねえ。この国にこの先も生きてく、あいつらに同情してる。はみ出したっていいんじゃねえ。いいっしょ、少しくらいちんちく向かい。面白くない、全然難しくない、恥ずかしくない。まだ自分しか持ってないってものがあるかい。あるはずだよ。

同じだね、やったね、よかったね。夕焼けてやがて明日が来るのは当たり前なんかじゃねえ。奇跡だぜ、かわいいね、あらいいね、ママと同じだね。

姿だが、あれは間違いなくあんただ。でも俺は話しかけれなかった。それがなぜかがわかるかい。あんたが今それを望んでいないと分かったからさ。昔はハンカチなんか持ってなかった。それで汗を拭いてる姿見てて分かった。それが正念場の場面なんだって。俺にはそう伝わったぜ。運ぶ命と書いて定め、駆け上がれ折り返した人生、ここからだって。

0: ったね、よかったね。動いているのは地球であって、太陽は同じ場所に浮かんで、一日が去っていくんじゃなくて進んでいくんだよ。明日に向かって、昨日の明日に今日も行き合わせている私たち、ここが未来、もうこれしかないじゃなくて、まだこんなにあるって。久々だって楽しみにしていたが、めでたい知らせを聞いたら、今日は会えないってこともまあ悪くはないかな。そればっかりはな、大仕事が一段落したらまた遊びに来たらいいよ。聞こえ方ももしかしたら変わってく、その楽しみが分かってく。 DJ クラッシュ ザ・ボス。ラフラ見送ってから16年経ってる、ここでまだやってる、あんたのことも歌ってる、首まで使ってる、政治は遠ざかってく、でも俺らはちゃんと分かってる、この16年そして今日が物語ってる、未来が俺らを待ってる。
1: Hip, hip, up.